0: الافيه الجديد، تعالوا نسمع الافيه الجديد. اديها
1: المعلم مشمش.
2: والله ده كويس، ده اوانه
1: رشدي
3: مش اوانه.
4: خد يا عم قطع الحجر ده وما تكونش دعوه بالحجر ده. انا هوصلكوا على الشاي.
0: اتفضل. عرفتوه؟ هو مجموعه منتقاه من اللي فات ورا بعضيها، ولكن الفيلم ده فيلم مهم لانه كان بدايه نجم كبير جدا جدا دلوقتي. ماشي، تعال نسمع الافيه تاني وابعتوا لنا الاجابه على 92 100.
1: المعلم مشمش.
2: والله ده كويس، ده اوانه
1: رشدي
3: مش اوانه.
4: خد يا عم قطع الحجر ده وما تكونش دعوه بالحجر ده.
3: انا هوصلكوا على الشاي.
1: اتفضل.

مش وقت بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم